Lorem bum nero da lay manasakpa mai dei seida malem saithai saita bire akash bani imphal haujakta bisi sangit mandal gi kangbuna sakpa matam se sing ahan bada asum sakli birmani haisnam bagi mayakta thamoi gi chakla ba mai ri lagta asum se wisei